Dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag a dag